0: Hei, hei tid, så vi atter her ved en nødgjere sending vi veien. Og verste som vant, Daniel Adol Jakobsen. Og han til her sending som vil tidsen opp her i Studio Kjei og i Havn. Og i det så har vi en gjest som nok ferdig å si en sommergjester. Hun norsk, og ferdig å be henne presentere seg.
1: Ja, jeg heter Sigrid Aksnes Stykke. Kanskje noen kjenner igjen etternavnet, fordi jeg var litt mer enn sommergjest for noen år siden.
0: Ja, akkurat. Du har jo boet for Jon.
1: Ja, vi bodde her i 60-årene, i Trosjenån.
0: Ja.
1: Da min far var forstander i evangeliehuset en kortere periode.
0: Og han at?
1: Han heter Andreas Aksnes. Så det finns väl ännu någon som husker han kanske, men vi börjar ju att bli en färre igen av oss.
0: Ja, tillräckligt. Ja. Vi blir sen äldre vi kvar då.
1: Tiden går.
0: Ja. Ja. Vi ser på samma sätt.
1: Ja. Ja. Och vi går med.
0: Ja. Tillräckligt. Ja. Här släpper det inte undan.
1: Nej. Sån är det.
0: Ja, ja. Det ja.
1: Så jag kom hit första gången 1964. Och ja, som 14-åring, det var ganska stor skillnad från det stället där jag bodde i Bø i Telemark. De satt och tänkte på det de 6 första åren på folkeskolan. Då var vi 3 i klassen. Och så sista året i Bø, då blev vi centraliserat, så då var vi väl cirka 20 tror jag. Och så kom vi hit och jag var färdig med 7:e klass egentligen och både mina föräldrar och skolestyrer mente att jag skulle börja på vad hette den gången framhållsskola realskola.
0: Ja, realskolan.
1: Realskolan.
0: Ja, ja.
1: Och jag gick där någon dagar och kände nej. Jag kan inte sitta här och vara den dummaste i klassen. Jag vill inte gå här.
0: Nej.
1: Så jag förlangte att bli flyttet till 7:e klass.
0: Okay.
1: Jag tog 7:e klass 2 gånger.
0: Ja.
1: En gång i Bø och en gång här.
0: Kanske.
1: Så då gick jag i kände B4. Ja. För väldigt länge.
0: Och det var uppe i Kommunsland här.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var det. Det var ju väldigt kort väg för vi bodde i evangeliehuset.
0: Ja, nettopp. Ja. Ja.
1: Leilighet i första etage.
0: Och till tar yngre lortarna som också evangelius.
1: Ja, ja, ja. I dag
0: heter det City. Det är tjej och ärsen att namn, så det är City Church i det.
1: Nu har det blivit City Church,
0: ja. Ja,
1: så det...
0: ja to, men det, alltså, mamma och pappa, men du onkel Sikki var vi ägstna.
1: Ja, den gången hade jag 2 mindre sösken. Knut Åge, som den gången var 10 år och som väl du Daniel ja. Traff på.
0: Ja, han kommer klassen till Åkon.
1: Ja, nämligen.
0: Det är så fan i fjärde flock alltid ta.
1: Ja, det stämmer nog det att han gick i fjärde och så hade jag en lillesöster som het Irena eller Sonja Irena som var väl 5 år när vi kom tror jag.
0: Okej, okay. Så han får inte skolan.
1: Nej. 5-6.
0: Ja, ja, ja.
1: Jag tror hon plejde ofta att sitta ute på trappen. Och rope till de som gick förbi de när de skulle på skolan.
0: Ah, okay.
1: Det var någon som sa skit på ditt syster du har.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Men alltså du varst ett år här i Färjön?
1: Ja.
0: Bo i Färjön.
1: Ja, vi bor här.
0: Du finns ju en vi att du förskat du skiljer allt förrest och du tar så först resten. Ja.
1: Jag måste ju säga si att jag förstår inte allt av nyere ord som har kommet inn i språket.
0: Nei,
1: det er noen nye nå som da må jeg bruke ordbok
0: ja.
1: Hvis jeg skal finne. Og så kan jeg jo også avsløre at jeg har studert færøysk på Universitetet i Oslo da.
0: Akkurat. Ja.
1: Jeg måtte få litt ekstra input.
0: Ja.
1: Men den gangen vi flyttet herifra så tok jeg med meg målærer for folkeskolen.
0: Ah, ja, ja, ja.
1: Og Jeffrey Henriksen, tror jeg.
0: Yes, det stemmer.
1: Ja, så den har jeg nok bladdet gjennom en del ganger.
0: Ja.
1: Det var interessant å prøve å forstå systemet, som var så forskjellig fra norsk. Så.
0: Ja, ja. Til å nå til å være nærkere ferien her i gosser, etter håndene, og i fargen, så gjerne den gang.
1: Ja.
0: Og, men jeg får spille det, gosser mest i domonen og havnene, fra forutrykk og til idé.
1: Oi, oi, oi. Den har jo blitt så mye større.
0: Ja.
1: Selvsagt, de sentrale husene er det samme. Og jeg kan fortsatt gå for, og ned på Vagle, er det jo mye det samme, men slett ikke alt likevel. Og bare vi kommer litt i utkantene, så er det jo så veldig forskjellig. Så der kan jeg kjøre og se rundt meg og tenke, ja, ja, ja, her har jeg vært før. Og så neste øyeblikk så tenker jeg, nei, hvor i all verden er jeg nå?
0: Ja, nettopp, ja.
1: Det er helt ukjent.
0: Ja.
1: Så det er stor forandring, ja.
0: Ja.
1: Det er det. Men færøyene er like gjestfrie.
0: Ok, ja, men tell jo godt. Ja. Så jeg må regne det, hva var det da?
1: Ja, her er det deilig å komme. Og vi har et slagord som heter «Det er deilig å være norsk i Danmark», men jeg vil si det er mye deiligere å være norsk på Færøyene.
0: Ja, særlig også, ja.
1: Ja.
0: Så at det her, men kan du fortelle oss fra hvordan du boet har ditt vært her?
1: Skal jeg det?
0: Litt sent.
1: Ok.
0: Tøyne er snakk brøttet, det er ikke ganske det at han vet.
1: Nei, altså pappa pleide jo å si at vi sover mellom mine fristelser, eller mellom våre fristelser og Guds trone. Det var fordi det var to boktitler da. For det som var i den leiligheten vi hadde i evangeliehuset, der var det et lite kjøkken, en liten stue og et bittelite soverom som før hadde vært bokhandel. Og der sto altså blant annet bøkene «Mine fristelser» og «Davids trone».
0: Ja.
1: «Davids trone» heter det. Ja. Og vi var jo da to voksne og tre barn på et soverom der det var plass til en dobbeltseng og en madrass.
0: Ja.
1: Så det betydde at vi fikk et rom, eller et kammeret,
0: yeah.
1: Hos, ja, hos noen litt borte i byen. Vi måtte, jeg som regel gikk en tur om kvelden før jeg skulle legge meg over til, nå husker jeg ikke navnet på den gata, men Lisa Morrison heter hun som bodde der.
0: Yeah.
1: Og i andre etasje hadde hun noe ledig, så der fikk jeg sove.
0: Yeah.
1: Sånn var det den gangen.
0: Yeah. Ja, jeg har alltid brukt av gripsvenner, kan det passe?
1: Det kan nok kanskje passe.
0: Jeg har alltid vært her alene, ja. Ja, ja, ja, særst og til.
1: Noen ganger lå jeg der, noen ganger sov mamma der.
0: Ja.
1: Og da må jeg legge til det også. Noen ganger når det var, mamma var der borte, pappa var oppe kanskje, hadde stått opp, jeg og Knut Åge, broren min, lå i senga, og han løp ned til bakerne i køkebyen, og så fikk han med seg vinebrød.
0: Ja.
1: Så vi levde godt likevel da, selv om det var litt trangt.
0: Ja.
1: Så kunne vi altså få varme vinebrød på senga, som han, fordi han var gode venner med bakerne.
0: Det var gode vinner.
1: Ja.
0: Det har vi hørt, altså. Men ikke tikkene her, bortsett fra Knut Åke, ja.
1: Mm.
0: Men vi sitter her i en rom av vi hatt her i køkebyen.
1: Ja.
0: Så her er det vi innenfor.
1: Her har jeg vært før, absolutt. Og den trappa i køkebyen som ganske mange i havn kjenner, tror jeg,
0: ja.
1: Opp til andre etasje i køkebyen, den har jeg altså slitt. Jeg har vært med å slite på den trappa veldig mye, fordi det var jo Jone og Tina som var de som var nærmest meg i alder da. Døtrene til Andreas i Køkebyen,
0: ja.
1: De ble svært gode venner, sammen med to-tre andre som jeg var veldig mye sammen med.
0: Ja, ja, Jona og Tina, det var så, Jona i alt, det er bare alt annet armet, eller hva det er.
1: Ja, så Jona var et halvt år eldre enn meg, og Tina litt yngre.
0: Ja, akkurat, så det var midt og midt og der på år.
1: Nemlig,
0: ja. Ja. Og du bor ikke til henne nå. Nei, ikke jeg gjør det, men ja.
1: Ja da, jeg lever godt der. Jeg går fra hus til hus og spiser. Jeg kom jo på en veldig beleilig tid, midt i studenteravslutningen, så jeg har vært til Vassle her og her.
0: Ja.
1: Spist veldig mye god mat.
0: Man kan si at jeg kanskje synes du øver, men du er kjent under vidsen her, du, ja.
1: Ja, jeg vet ikke helt hvordan sommeren skal bli etterpå. Jeg tror det blir nedtur. Eller, ja, det må bli både lite både av vått og tørt, tror jeg, etterpå.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men ja, det har vært en festreise.
0: Ja.
1: Jeg har hatt det nydelig her nå noen dager.
0: Ja, deilig. Tror du alltid velkommen dere til?
1: Ja, jeg føler meg velkommen.
0: Ja.
1: Det virker som dere mener det.
0: Ja, men altså... Jeg har alltid nesten at vi betrakter det som en føring, halvanføring og gosser.
1: Det er veldig bra.
0: Ja,
1: det er jeg veldig glad for.
0: Ja.
1: Og jeg prøver jo, som du vet, så snakker jeg jo litt færøysk helst, men ja, det er jo langt ifra perfekt. Men som sagt, jeg forstår det.
0: Ja, her, altså, nå snakker vi om det åren her vi at Kilja Moal i Norrlandene.
1: Mm.
0: Og her kom så forrige nok som nummer ett til å forstande andre maler.
1: Ja.
0: Og det er kanskje tog jeg vi der så små, vi er nødt til at, eller for, rettere sagt, til at vi er nødt til å tilgi oss å skilje andre.
1: Også fordi dere har lært dansk.
0: Ja, vi er eisen til, ja.
1: På skolen, slik at dere får inn ett språk ekstra. Det har jo ikke vi, vi har ikke den fordelen.
0: Nei.
1: Men på den andre siden, når vi ligger mellom Danmark og Sverige, og halvparten av Norges befolkning drar til Sverige for å kjøpe inn, så har vi jo lært å forstå. Så, og det høres også norsk ganske likt ut. Jeg har jobbet en del med språk, og der har jeg blant annet hatt... noen forelesninger i utlandet der jeg viser hvordan en tekst høres ut eller ser ut, viktigere. Og på norsk og dansk og svensk, men norsk da bruker vi både bokmål og nynorsk som dere sikkert vet, og nå snakker jeg bokmål, og det er kanskje litt tull, litt dumt, fordi at nynorsk ligger jo nærmere færøysk, men det ligger også nærmere svensk.
0: Ja.
1: Så når vi, hvis du ser de fire tekstene ved siden av hverandre, så er da dansk og bokmål har veldig mye felles, 80-90%. Mens svensk og nynorsk har nesten akkurat like mye felles.
0: Ok, ja.
1: Så dermed så har vi den fordelen. Selvsagt, vi er ikke så gode til å forstå færøysk og islandsk, det skal jeg ikke påstå.
0: Nei, det er trist, ja. Men jeg har råknet vi at de som vi til forhånd har skilt bedre uslengst enn vi gjør det.
1: Ja.
0: Men altså, vi kunne ikke kommunikere uten vi gjør, men det kan gå øyelig kjøtt, bare for forhåndingar som færer til uslands, at skilje uslengst, og at tos at det er en rettelig kjøtt, og eisen ikke av uslendingene kom hen der veien og skilje det.
1: Ja.
0: Og røyne av tosa da. Men i halvt nesten, jeg er kanskje inhabile, men i halvt nesten er føringer du var bedre at omstille seg til uslengst enn uslendinger til føres.
1: Ja.
0: Men de har litt tatt som skriftmål.
1: Ja, de gjør jo det. Og det er jo det som er problemet ofte med, det er uttalen, fordi det har forandret seg så mye skilt lag der. Men, men jeg tror også at det var med å gjøre at det at jeg hadde en dialekt og var rimelig bra til å lese nynorsk også, gjorde at det var lettere for meg å forstå færøysk ganske fort enn for eksempel de som kommer fra Oslo da.
0: Ja, akkurat. Ja. Men det ene ferie du var til forrige, da var det en malske, ja?
1: Ja, og ja, kanskje mer enn en gang.
0: Ok, ja.
1: Eller jeg var på et kurs en gang, ja, og så har jeg vært...
0: Det ene ferie du var til nok slant,
1: ja? Ja, det var et 3 ukers kurs. Jeg tror det samme går nå, eller tilsvarende går nå. Det er sånn Nordplus-kurs, der det er deltakere fra alle de nordiske landene som kommer her og får litt innføring i færøysk språk og litteratur og kultur. Kjempeflott. Det er et kjempeflott kurs som de har ute på C3.
0: Ja, akkurat.
1: Så det var jo veldig interessant.
0: Ja.
1: Så.
0: Men Tua, nå kom det ikke jo som pappen var jo fyrstå med her og evangelius, så de kom jo en ekst til møter her.
1: Ja.
0: Og her var en ekst sanker og evangelius. Ja,
1: det var det. Det, det var det jo noen av de sangene og sangerne som jeg husker veldig godt. Og jeg husker jo for eksempel Andreas og Leivur, må jeg nesten nevne.
0: Andreas Køkebøen.
1: Andreas i Køkebøen og Leivur Kristiansen. Andreas spilte trekspill. Og de sang Nina Heidjen. Det var liksom deres signaturmelodi nærmest.
0: Ja.
1: Det var kjempeflott. Så husker jeg også, kan jeg nevne det, Solklar Johannesen, som sang solo. Ofte sang hun en norsk sang, hva heter nå den igjen? Ellen Loland sang den først, Hvem er det som går der?
0: Ah, ja, ja.
1: Den var også, hun sang veldig godt. Solklar, hun bor nyere.
0: Ja, nettopp, ja. Hun bor nekvarnere, ja. Ja,
1: ja. Ja. Og Finner Hansen,
0: ja,
1: sang jo også. Fantastisk stemme. En nytelse å høre ham. Og senere så har vi jo da fulgt med på det som har kommet. Han har gitt ut noen CD-er, eller gav ut,
0: ja,
1: kassetter, var det sikkert i starten.
0: Yes.
1: Og CD, tror jeg vi har. Og likedan barna hans har jeg jo også fulgt litt med på da.
0: Ja.
1: Hvordan de har sunget senere.
0: De fleste er kanskje alt synt,
1: ja.
0: Ja. Ja.
1: Det er både barn og barnebarn, og
0: ja,
1: så arven følges opp.
0: Ja.
1: Det er en god arv.
0: Ja, ja. Men du, vi kunne være ganske lurt etter onkelen av Tegn og Sanknån. Nå får vi det ikke... Ikke alt det var noen ganger opptøkket fra den gang, men du nevnte at det er Nina Heidjen.
1: Ja.
0: Som Andreas Leivur sjunker. Jeg minns en der sjunker den, altså, faktisk.
1: De sang den opp på Vagle.
0: Ja, ja, og ja, ja, begge er ute og sjunker den, nesten. Hun har han alltid til det. Så, men Simone Knudsen, hun ble faktisk nesten landskjent her, eller hun ble faktisk landskjent her i forrige, for den samme sannsjent, han var så ofte høyre utvart noen. Og henne her var vi så her, så jeg hadde vi færre lyst etter hånden jo.
1: Se på det.
0: Ja.